0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube, iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 15 juun 2026. Afrikada Barna saacadda waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowa. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dunida iyo maantana waxaa ka mid ah: Maraykanka iyo Iiraan oo gaaray heshiis lagu soo aftarayo colaadda ku gadaaman Maraykanka Hormuz, iyo dalalka gobolka oo soo dhaweeyey Iiraan oo ku adkaysanaysa in dhaqangelinta heshiiskani uu ku xirnaan doono hadba sida loo damaanad qaado amniga xulafadeeda gobolka.
1: dagaalka xabad joojin waa inuu noqoto mid rasmi ah oo aanan dib u soo noqonin oo damaanad qaad leh. Marka ayaa u damaanad qaadi doona inaanu Maraykanku mar dambe soo weerari doonin Iiraan. Taasi way meesha ay muranka ugu badan ka taagan yahay, walaaca ugu badan ee Iiraan qabto.
0: madaxweynaha Hajimuuradda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland oo booqasho ku jooga Israa'iilna wuxuu kulamo la yeeshay madax sarsare oo dalkaasi ka tirsan. ra-iisul wasaaraha Britain wuxuu ku dhawaaqay in caruurta dalkaasi laga mamnuuci doono isticmaalka baraha bulshada.
2: Today is a big moment for our country.
3: Maanta waa maalin ku weyn dalkeenna. Tani waa tilaabo aad u weyn, waana isbeddel dhab ah oo u dhashay dhallaankeenna iyo mustaqbalkeenna. Sababtoo ah maanta waxaan ku dhawaaqayaa in dowladdu mamnuucday adeegsiga baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano.
0: qaramada midoobeenaha waxay sii daysay $10 million oo ay sheegtay in loogu talagalay kahortaga macluul ka dhacda Soomaaliya. sidoo kale dalka Soomaaliya, magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay aqoon isweydaarsi la xiriira kahortaga iyo diyaargarowga cudurka Ebola oo dhawaan ka dilaacay wadamada ku yaala gobolka harooyinka waaweyn ee bartamaha Afrika. qodobadaasi qaar kale oo xiiso badan. barnaamijka galabta waxaa soo saaray Faarax Lamaane, anoo Liman Cabdi Warsamaha ayaa idin daadihin doonaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cismaan Cabdi Xasan oo fadhiya studiyaheenna London.
4: mahadsanid Liban. dalal badan oo caalamka ayaa soo dhaweeyey hadalka ka soo yaray Maraykanka iyo Iiraan ee ahaa inay ku heshiiyeen in la soo afjaro colaadda. Shiinaha, Sacuudiga iyo Kuweyt ayaa sheegay in heshiiskani uu horseedi karo nabad waarta, halka Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniguna ay sheegeen in heshiisku yahay fursad lagu xasilin karo dhaqaalaha caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska uu keeni doono in la qaado go'doominta ciidamada badda Maraykanka ay saareen Iiraan, iyo in Marinka Hormuz uu noqdo mid maraakiibtu si lacag la'aan ah ay uga gudbi karaan. hase yeeshee faahfaahinta saxda ah weli ma cadda. warbaahinta Iiraanna waxay soo jeedisay in maraakiibtu ay si bilaash ah ku mari doonaan Marinka waqtiga ugu horeeya.

0: kalena heshiiska u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran waxa kamid ah in la joojiyo dagaalka Israa'il ay ku qaaday Lubnaan. Madaxweyne Joseph Aoun ayaa sheegay in heshiiskaani uu si rasmi ah u soo afjari doono colaadda. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta oo caanka ah ee Israa'il oo qaarkood aad uga soo horjeedaan waxay sheegeen sida wasiirka maaliyadda ee garabka midig ee fog Bazlal Stomrich ayaa sheegay in uu heshiiskani u xun yahay Israa'il iyo guud ahaan dunida xorta ah. Wasiirka difaacana waxa uu sheegay in ciidamada Israa'il aysan ka bixi doonin goobaha ay ka qabsadeen koonfurta Lubnaan. Waxaa si weyn loo cambaareeyey duqeynta Ruushka ee sababtay in waxyeello ay soo gaarto kiniisada qadiimiga ee kumayaalka sano soo jirta ee ku taal magaalada caasimadda Ukraine ee Kiev. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub ayaa ku tilmaamay fal dambiyeed, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiskuna uu sheegay in uu la mid yahay duqeyntaasi mid la duqeeyey kiniisada ugu weyn Faransiiska. Dhismahan wuxuu ka mid ahaa kuwo badan oo la weeraray habeenkii Axadda intii ay socotay duqeyn cirka ah oo lagu qaaday magaalada Kiev iyo magaalada kale ee Kharkiv ee bariga Ukraine, kuwaasi oo sababay dhimashada 11 qof. Hogaamiyaha kiniisada Ortodokska ee Ukraine ayaa isweydiiyey waxa kale u harsan xukuumadda Ruushka ay samayn karto. Ruushka way beeniyeen inay fuliyeen weeraradaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macronna waxa uu sheegay in uu la yeelan doono wadahadal xushmad leh balse adag madaxweyne Donald Trump inta lagu jiro shir madaxeedka G7 ee ka furmay maanta Faransiiska. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku hanjabay in uu saari doono canshuur 100% ah qamriga kaga yimaada Faransiiska haddii Faransiiska uusan meesha ka saarin canshuurta dijitaalka ee lagu soo rogay shirkadaha waaweyn ee tiknoolojiyada. Macron ayaa sheegay in canshuurtaasi ay tahay sharci u yaalla Faransiiska iyo Yurub, islamarkaana aysan ahayn arrin Washington ay go'aan ka gaari karto. Faransiiska wuxuu sanadkii 2019 hirgeliyey canshuur 300% in laga qaado shirkadaha tiknoolojiyada dakhliga kaga soo gala qaaradda Yurub. Dadka badan 2,300 ayaa sanadkan u dhintay rabshadaha ay geysteen kooxaha burcadda ee dalka Haiti, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in dalka Haiti aan la ciqaabin dambiilayaasha. Kooxaha hubaysan ayaa lagu eedeeyey kufsi, afduub iyo dilal. Haiti waxaa hadda loo diyaarinayaa ciidamo caalami ah. Mr. Turkin wuxuuna sheegay in degdeg loogu baahan yahay ciidamadaas. Ugu dambeyntiina, Koonfur Afrika waxay sheegtay in dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO kadib markii madaxa hay-addaasi Tedros Gabreses uu cambaareeyey wax uu ku tilmaamay kororka rabshadaha ajnabi nacaybka. Dowladda ayaa sheegtay in dhismashooyinkii dhowaan dhacay ee WHO xustay aysan la xiriirin nacaybka ajaaniibta. Hadalladan ayaa imaanaya xilli rabshadaha ka dhanka soo galootiga ay sii kordhayaan Koonfur Afrika, iyadoo ay jiraan mudaaharaadyo lagu dalbanayo in tallaabooyin looga qaado ajnabiga sharci darrada ku jooga Koonfur Afrika. Warkii caalamkana waa naga intaas. Aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame. Liban
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo noo warramayey isagoo la dhan jooga. Haddana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeena galabta. Aan ku bilowne, Mareykanka iyo Iiraan ayaa ku heshiiyey in ay gaaraan heshiis lagu soo aftarayo colaadda u dhaxaysa, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in sidoo kale dib loo furi doono Mareykanka Hormuus oo maraakiibta shidaalku ay muddo ka caganaayeen. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif oo dalkiisu door dhexdhexaadina uu ka qaatay wadahadallada ayaa xaddii ku dhawaaqay heshiiska, wuxuuna sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in si degdeg ah oo joogto ah loo joojiyo dhammaan howlgallada military. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
2: Liibaan qodobka ugu horeeya oo ah qodobka ugu weyn waxa weeye Mareykanka Hormuz. Habeennimadii xalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu sheegay oo uu yiri isaga oo hadal jeedinayay, waxaan amrayaa in Mareykanka Hormuz la furo iyadoo aan wax lacaga laga qaadaynin, isla mar ahaantaana waxa aan amrayaa buu yiri in halkaa laga qaado ciidanka badda ee Mareykanka. Maraakiibta adduunyadana waa in ay injiinadooda kaciyaan, ayuu yiri, oo qulqulka saliidda uu halkaa ka sii socdo. Ha yeeshee, muddo saacad kadib ah ayaa waxa uu sheegay in arintaas ay ku xiran tahay in baaritaan dhinaca miinooyinka ah lagu sameeyo Mareykankaas. Muddo dheer ayaa Mareykanku waxa uu ahaa mid markaasi aad uga soo horjeeday in maraakiibta halkaa maraysa ay lacag ku maraan. Mareykanka waa in cid walba loo fura, ayuu yiri, mana jirto id kontrooli karta. Hogaamiyaasha UK, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga oo ah gruubka la isku yiraahdo E4 ayaa iyagana si degdeg ah waxay u sheegeen in Mareykanka Hormuz la furo oo markaasi si aan shuruud lahayn lagu furo

0: ana waxa ay sheegtay dhinaceed hadal ay soo saartay in qodobkaas dib u furitaanka marinka uu qayb ka ahaa wadahadallada ayna tahay in muddo 30 maalmood gudahood ah uu ku dhaco. Qodobka labaad waxa weeye arrinta waddanka Lubnaan oo muhiimka ahayd dhinaca markaasi xabad joojinta, waxaana arrintaas ay muhiim u tahay in Lubnaan lagu dari karo wixii wadahadallo ah ama heshiis ah. Wasiirka Xigeenka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Qaasim Garibabadi ayaa waxa uu sheegay oo uu yidhi xabad joojin degdeg ah oo waarta oo dagaalka laga gaaro ayaa lagu dhawaaqay, waxaana ku jira, ayuu yidhi, Lubnaan. Ha yeeshee dhexdhexaadiyaha dhinaca Bakistaan ka socda Shabhaas Shariif ayaa isagana waxa uu ku soo qoray baraha bulshada in labada dhinac ay ku dhawaaqeen xabad joojin degdeg ah oo waarta iyo in la joojiyo dhammaan howlgallada militari ee dhinacyada kala duwan leh oo Lubnaanna ay ku jirto. Ha yeeshee Trump dhinaciisa ma aanu magacaabin ama carabka kumaanu dhufan Lubnaan, hadal uu ku soo qoray bartiisa Truth Social, kaas oo markaasi uu diiradda isagu ku saarayay dhinaca marinka Hormuz. Laakiin arrintan waxa weeye mid aad ugu adag Israa'iil inay liqdo, waayo kama aanay mid ahayn wadahadalladii dhinaca nabadda ee lala gelaayay Iiraan, islamar ahaantaana si degdeg ah ugama aanay falcelinin. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagu waxa uu la daalaa dhacayaa siyaasadihiisa arrimaha gudaha, isaga oo markaasi weli sii daba socda in siyaasadaha gudaha uu u isticmaalo dhinacyada gacansaarka la leh Lubnaan oo ay ka mid tahay Xisbullah. Goor sii horreysayna qorshihii lagu dhawaaqay axaddii ayaa waxa uu markaasi ku soo aaday iyada oo Israa'iil ay weerar ku qaaday Beyruut oo markaasi ay duqaysay ama ay markaasi gantaalo la dhacday dhisme ku yaalla dhinaca koonfureed ee magaalada xarunta u ah ee Beyruut, halkaas oo 3 qof ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Taasina sida Trump uu sheegay dhowr saacadood ayay heshiiska dib u dhigtay in la saxiixo. Trump iyo Netanyahu ayaa si isdaba jooga waxa ay isugu dhacayeen howlgallada militari ee markaasi Israa'iil ay ka wado gudaha Lubnaan, kuwaas oo si gaar ah u sii socday islamarkaana Israa'iil ay iska indhatiraysay heshiiska xabad joojinta ah. 2 toddobaad ka hor Trump waxa uu ku baaqay oo uu yidhi waa waali sidatan, kadib markii Israa'iil ay garaacday Beyruut, isagoo hadalkiisa ku daray xabsi ayaad geli lahayd haddii aanan aniga ahaan lahayn. Qodobka saddexaad waxa weeye barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. Weli wax heshiiska kaas lagama gaarin, hayeeshe ee madaxweynaha waxa uu ku celiyey maalinta Isniinta ahayd in ballanqaadkiisa ah Iiraan in aanay yeelan doonin yeelanaynina hubka nukliyeerka ah. Hayeeshe ee saraakiisha Bakistan oo u waramay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay sheegeen in wadahadallada nukliyeerka ay sii socon doonaan 60 maalmood ee soo socda. Trump qudhiisana waxa uu u sheegay wargeyska New York Times in haddii Iiraan ay ku guuldaraysato in ay heshiis ka gaarto dhinaca nukliyeerka, in markaasi weeraro kale oo militariga Ameerikaanku ay qaadaan ay dhici doonaan. Hadal wadajir ah oo ay soo saareen kooxda E4 la yidhaahdo, oo ah gruubka ay ku midaysan yihiin UK, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaanigana, waxay ku celiyeen hadalka Trump uu sheegay, waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in wixii xayiraad ah ay qaadaan iyadoo taa markaasi looga jawaab celinayo tallaabooyin la xaqiijin karo oo la taaban karo oo Iiraan ay ka qaado barnaamijkeeda nukliyeerka. Muddo dheer ayaa Iiraan waxa ay ku taagnayd oo ay ku adkaysanaysay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabdoon, isla mar ahaantaana ay si toosa u joojin doonto oo la arki karo tanaadinta ama bacriminta uraniumka, kaas oo markaasi la aaminsan yahay in uu ku hoos xabaalan yahay ilaa iyo 3 gobood oo nukliyeerka ah oo markaasi dhaawac weyn ay u geysteen weeraradii dhinaca cirka ah ee Mareykanka uu ku qaaday halkaas.
1: Kaas wuxuu ahaa farax la maane. Dhanka kale, Iiraan ayaa walaac ka muujisay weerarada Israa'iil ay ku hayso dalka Lubnaan, taasoo ay ku tilmaantay mid xagaldaacinaya heshiiska la gaaray. Haddaba waxay Iiraan doonaysay iyo sida loo fulin karo heshiiskan ayaa waxaan ka wareysanay Axmed Farax Idle Axmed Sakki oo ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga, wuxuuna telefoonka ugu waramay Aden Maxamed Cabdisaalamiin.
2: Saad la socotaba, dhowr jeer ba ayaa lagu dhawaaqay in isafgarad ama isfahan isku soo dhawaansho ah in la gaaray oo u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka, laakiin mar walba waxaa carqalad ku noqonaysay kala fogaanshaha labada dhinac ay kala aad u kala fog yihiin aragtida iyo kalsooni darrada labada dhinacba ka dhexaysa. Waxaa kaloo iyaguna ku hoos jiray oo aan dee heshiiska wadahadalladii aan qeyb ka ahayn laba garab oo iyaguna labada dhinac la kala safan oo

0: بين كيغلي يا عراق او يغو كسو هجيدا يغو نا اسرائيل مكا اسرائيل او مرايكن كدن عيسى كسو هجيدا يغو حسبيا دن هوايسن ميليشيات كان هوايسن اشي او يغو نا ايران دن كودا كسو هجيدا مركا ما دام انا ميسكي ولا هذا الكلب دو دو فدينا ان لا اسكو فهم ان قولي هاسنا لغو تراوا احرين كلا يغو نا سي اغا تيريسا مركا ستو اشيسك قيب لسلا فهم با mid ba burinayo marka arintaas waxa noqotay mid kalsooni darro ku abuurtay labada dhinacba oo aanay Mareykanku kalsooni buuxda aanu ku qabin balanqaadyada Iran Iran aanu kalsooni buuxda ku qabin balanqaadyada Mareykanka
1: madaxa wada xaajoodka Iran ayaa waxa uu sheegay in weerarada cusub ee Israa'iil ay ku haysay Beirut ay muujinayso sida Mareykanku uusan markaasii u fulinin go'aannada iyo ballamaha uu qaada marka Mareykanku sidee ayuu xakamayn karaa Israa'iil ayay kula tahay
0: walaal Mareykanku da Israa'iil wuxuu xakamayn karaa waxa jirta marka aad cidda aad u doodayso ee aad difaaca u galayso aad weerarka u galayso aad danahooda ka shaqaynayso ay tahay dowladda Israa'iil way priority-ga ugu jirto nabadgelyada Israa'iil dowladda Mareykanka wada hadalada Iran kaas waayo Iran dhibaatooyin gaarsiin karto Mareykanka aan ka ahayn dhibaatada ay ka gaarsiinayso xulafadiisa ku bariga dhexe ee ka tahay Israa'iil iyo carabta soo raacay marka waxa uu niyadda ku hayo marka wada hadalada ku jira waxa weyn waa rabitaanka Israa'iil marka Israa'iil damac ay rabto waa damac noocyeeya Israa'iil iyo Iran wada hadallada ma is horfadhiisanayaan oo Mareykanku ma damaanad qaadayaa in Israa'iil hoggaansamayso wada hadallada sidoo kale xisbiyadan dagaalamaya oo Mareykanka iyo Israa'iil baa u yaqaanaan inay arki kixisan yihiin wada amiska wada hadalka ma soo fadhiisanayaan iyaguna interestkooda ma sheegan karaan oo damaanad ma qaadi kartaa Iran inay xakamayn karto iyagana marka wada hadalka iyo heshiiska la galo marka waa carqalado labada dhinacba ay abuureen sidoo kale labada dhinacba halis ku ah inuu heshiiskaasi cagihiis ku taago marka labada dhinacba walaac bay ku tahay
1: Trump dhowr jeer oo ayuu waxa uu sheegay ama la sheegay ama warbaahintu ay sheegtay in hadalla kulul uu adeegsaday Netanyahu isagoo oo markaasi ka biyadiidsan weerarada sii socda Israa'iil ee Lubnaan marka bal ilaa intee ayuu markaa rayisaraha Israa'iil uu Trump ku qasbi karaa in heshiiskaasi uu qaato oo inta badan aan ognahay Netanyahu inuu yahay nin inta badan weerarada iyo dagaalada isagu markaasi hoggaamiya oo had iyo jeer Mareykanka iyo xataa waan raadinaya dhinaca kale dagaal isagu sii wada
0: waxa jirta siyaasadda arrimaha gudaha Israa'iil iyo siyaasadda gudaha arrimaha gudaha ee Mareykanka saameyn bay ku leedahay heshiisyada uu Mareykanku galayo marka Mareykanka ku dhisa carqaladahan dhaqaalaha ah ee kasoo wajahay xiritaankan ayaa culays badan isaga ku haya halka Israa'iilna ay culays badan ku haysay Israa'iil inay muujiso inaanu Mareykanku iyada maamulin oo aanay go'aan go'aanka Mareykanka aanay u hoggaansamin haddii dantooda ka hor imaato ay Israa'iil keligeed ay si madax bannaan tallaabooyinka u qaadi karto iyaduna mushkilad ku noqotay Mareykanku inuu damaanad qaado dhaqdhaqaaqa Israa'iil iyo heshiiska inay qayb ka tahay isma ogola Israa'iil iyo Iran inay soo hor fadhiistaan oo ay arrimahooda iyagu si madax bannaan waan gacan shisheeyey ku jirin ay u xaliyaan xisbiyadan iyagu taageera hogaamiyaha shiicada iyaguna taageerana iyaguna sidoo kale 100% uma hoggaansama rabitaanka dowladda Iran oo mararka qaar waxay interest ay ku kala duwan yihiin baa jirta iyaga ku dhowda marka arrimahan isku murugsan baa keenaya inay labada dhinacba ay kala shakisan yihiin aanay fududeynna inay is-aaminaan marka waa mid u baahan in horta isla garto in xabadda la joojiyo dhammaan dhan walba
1: Mareykanku isagoo heshiis kula jira ama waanwaantu ay socoto ayuu Iran hadda ka hor dhowr jeer weeraray sidee markaasi lagu kalsoonaan karaa in heshiis aan markaasi la jabinaynin uu noqdo midkan
0: waa walaaca ugu badan ee ay qabaan mana jirto gaaranta waa halka ay Iran leedahay dagaalka xabad joojinta waa inay noqoto mid rasmi ah oo aanan dib u soo noqonin oo damaanad qaad leh marka ayaa u damaanad qaadi doona inaanu Mareykanku mar dambe soo weerari doonin Iran taasi way meesha ay maranka ugu badani ka taagan yihiin walaaca ugu badan ee Iran qabto mana jirto wax cadeynaya inuu Mareykanku aanu dagaalkaasi dib ugu soo noqon doonin walaal
2: kaasi wuxuu ahaa Axmed Saki Faarax Iidle oo qadka telefoonka ugu warramayey Aadan Maxamed Cabdi Saalimin weli wararkii la xiriiray waawaantii iyo heshiiskaasi la sheegay inuu dhex maray Mareykanka iyo Iran ayaan ku jirnaaya boqortooyada Sacuudi Carabiya Kuwait iyo dalalka reer Yurub ee warshadaha ku hormaray ayaa soo dhaweeyey heshiiska dhex maray Mareykanka iyo Iran biyan wada jiro ay soo saareen Ingiriiska Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa sidaad maqlisiinba waxaa lagu sheegay in marinka Hormuus furitaankiisu ay muhiim tahay waxaana carabka ku adkeeyeen sida lagu baahan yahay nabad halkaasi in lagu soo dabaalo arrintaa marka soo baxday ee qiimaha saamiyada suuqyada ee maaliyadeed ee dunidu uu sare u kacay halkii qiimaha saliiduna uu hoos u dhacay suuqa saamiyada Jabbaan.

0: nikay loo yaqaano iyo kan ku wariyada koonfureed ee kusbil yiraahdo ayaa kor u kacay inta u dhexaysa 4-5% suuqda yurubna sidaasi la mid ah ayaa iyaguna yara u ruqansadeen dhanka sare qiimaha saliidda ee Brent crude loo yaqaan ayaa markii ugu horeysay hoos ugu dhacday ku dhawaad 400 iyadoo gaartay wax ka yar $84 Mareykanka fuustadiiba hoos u dhacaasi ayaa ka turjumaya aaminsanaanta ganacsatada in sahayda saliidda caalamku ay ku dhidoonto marka dib loo furo Mareykanka Hormuz ee indhawaalaba Iran u qabixna fadlan macallin Abukar ayaa noo haysa faahfaahinta
1: Brent crude oo ah cabirka caalamiga ah ee qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay 4.7% isagoo gaaray $83.24 halkii fuusto halka suuqyada saamiyada ee Aasiya iyo Yurub ay sare u kaceen iyagoo ka falcelinaya heshiiskaasi Pakistan oo door ka qaadatay dhexdhexaadinta joojinta dagaalka Mareykanka iyo Iran ayaa sheegtay in xaflad rasmi ah oo lagu saxiixayo heshiiska lagu qaban doono Jimcaha 19ka Juun dalka Switzerland ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Qasim Garibabadi ayaa sidoo kale xaqiijiyay heshiiska lala gaaray Mareykanka intii uu taleefanka kula hadlayay telefishinka dawladda halka Donald Trump uu baraha bulshada ku qoray xaqulqulo shidaalka laakiin Vandana Hari oo ka tirsan shirkadda falanqaynta suuqa tamarta ee Vanda Insights ayaa sheegtay in faafahin la'aanta heshiisku kordhin karo walaaca iyo hubanti la'aanta suuqa waxa inta raacisay intani ay keeni karto toddobaad oo suuqa shidaalka wajahayo jahawareer iyo isbedel badan marinka Hormuz ayaa si dhab ah loo xiray wixii kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weerar cirka ku qaadeen Iran 28kii Febraayo markii dagaalku bilaabmay Tehran waxa ay ku hanjabtay inay weerari doonto maraakiibta isticmaasha marinkaasi muhiimka ah oo ah goob ay maraan qiyaastii qolkiiba 20 shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee dunida suuqyada tamarta adduunka ayaa bilaabay la soo dhaafay la kulmay isbeddel xoogan iyadoo qiimuhu mararka qaar si degdeg ah u kordhay ama hoos ugu dhacay xaaladda dagaalka Mareykanka Israa'iil iyo Iran awgeed Brent crude oo ahaa ku dhawaad $70 halkii fuusto ka hor dagaalka ayaa gaaray ilaa 120 intii uu socday dagaalka suuqyada saamiyada ee Aasiya ayaa si weyn kor ugu kacay saaka Isniintii iyadoo maalgashadayaasha ay soo dhaweeyeen heshiiska hor u dhaca ah tusmada Nikkei 225 ee Japan ayaa xirmatay iyadoo kor u kacday 5% halka Kospiga koonfurta Kuuriya uu kordhay 5.2% gobolka waxaa si gaar ah u saameeyay kororka qiimaha tamarta maadaama uu si weyn ugu tiirsan yahay bariga dhexe sahayda shidaalka iyo waliba gaaska dabiiciga ah qabarro suuqa tamarta ah ayaa sidoo kale ka digay in socodka shidaalka ee marinka Hormuz uusan si degdeg ah ugu soo laaban doonin heerarkii caadiga ahaa ka hor dagaalka Andrew Lipow oo ka tirsan shirkadda la talinta Lipow Oil ayaa sheegay in marka hore laga saaro miinooyinka ku jira marinkaasi arintaas oo qaadan karta dhowr toddobaad ilaa 6 bilood waxa uu sidoo kale inta raaciyay in maraakiib badan oo shidaal qaada ay sugayeen isticmaalka marinka ayna qaadan karto toddobaadyo in wax soo saarka shidaalka iyo rarista maraakiibta dib loogu celiyo heerarkii caadiga ahaa Mark Montgomery oo horay uga tirsanaa ciidanka badda Mareykanka kana mid ah khubarada sare ayaa BBC u sheegay in soo noqoshada xaaladda caadiga aysan ku dhici doonin hal habeen waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa waxay qaadan doontaa bil ama ilaa 45 maalmood si si buuxda loogu noqdo heer caadi ah iyadoo maraakiibtu si habsami leh ay u socdaan kana soo galaan ayaa uu yiri
0: Fadma Macallin Abukar ayay taasi ahayd dhegeystayaal haddii aanu eegno qaar ka mid ah dhegeystayaasheena oo barta Facebook-ka uga soo falceliyay qodobada aan la hadda idin soo gudbinay Saadiq Cabdi Cumar oo guri loo yaqaan wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho wuxuuna leeyahay heshiiska Mareykanka iyo Iran waxba kama soo kordhinayo ama waxba ma soo kordhinayo waayo Mareykanku ma ahan mid nabad gelin kara heshiiskaasi waa mid qowda maqashi oo waxba haw qaban u yiri sidoo kale nimcaan jaamaca maxamed oo jooga burco wuxuu leeyahay heshiiska Mareykanka iyo Iran dhex maray runtii waa heshiis aan caga badan ku taagnayn waayo Iran heshiiskan waxay shuruud ugu dhigaysaa in Israa'iil ay joojiso duqeymaha Lubnaan ay ku hayso iyo ururka Hezbollah taasina way adag tahay sida uu dhaqan galo halka nagala socotaan waa BBC
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
0: amikana maqdush magaalada muqdisho waxaa ka furmay aqoon iswadaarsi ku saabsan ka hortagga iyo diyaar garowga cudurka ebola oo dhowaan ka dallaacay waddamo ku yaala bariga iyo bartamaha afrika khubaro ka kala timid dalalka ku jira ururka bulshada bariga afrika iyo saraakiil ka kala socda waxyaha duulimaadka rayidka kuwa caafimaadka iyo hay-adaha amniga ayaa ka qaybgelaya aqoon iswadaarsigan soomaaliya ayaa kor u qaaday la socodka xaaladaha cudurka iyo sidii looga hortegi lahaa xanuunka ebola viruska loo yaqaano wariyaha b b cda magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin oo horkacaya shirka looga hadlayo cudurka iyo kahortegiisa
3: mahadsaned ibraahim maxamed aadan iyo bahda b b cda maantay waxaa na soo gaaray markii aan ogaanay in ebola uu ka dilaacay congo oo uu soo gaaray uganda ugandana aan direct flight muqdisho leenahay ciidan fara badan ee halkan ka joogaan kuwaasoo from time to time aada uganda oo soo laabta waxaan go'aansanay in aan waddamada deriska oo dhanna badankood ay soo saareen digniino qaarkoodna ay xadidaad kusoo rogeen socdaalkii waxaan go'aansanay annaga inaanan taas raacin laakiin aan sameyno in safaradiina noo socdaan cudurkiina lala tacaalo marka waxaan casuumnay ururka bariga afrika bulshada bariga afrika qaybteeda duulista rayidka oo la yidhaha kasowa oo khubaradooda oo dhakhaatiirey leeyihiin dhakhaatiirtooda ay casuumnay si aqoon isweydaarsi loogu sameeyo muqdisho oo loo wacyigeliyo dhammaan dadka jooga meelaha furdadaha oo dhaqdhaqaaqa dadku ay ku badan yihiin sida garoonka iyo dekedda iyo meelaha la midka marka customskii immigrationkii ciidamadii booliiska ciidamadii kaleeto amniga un favori oo airport operator noo ah dhammaantooda waxaan isugu keennay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka oo maxadka caafimaadka agaasimihiisa uu nala joogay dhammaan shaqaalihii kaloo caafimaadka ay nala joogeen waxaa kaloo nala joogay w h o marka aqoon isweydaarsiga maanta noo bilowday ujeeddaduna waxay tahay sida hore looga bartay coronaviruskii iyo sars mid la yidhaaho kasii horreeyey iyo adduunkii zak oo kala yiray ganacsigii uu saameeyey adduunkii o dhan kala istaagay qof walba meesheedii ku xanibantay inaanay tiyo kala dhicin oo la sameeyo safarkiina inuu socdo cudurkiina lala tacaalo oo laga taxadiro
4: maray axmed aqoon isweydaarsigan hadda aad bilowdeen iyo khubarada ka qaybgalaysa iyo soomaalida dhankooda maxaa uga furan marka laga soo tago khubarada ee gobolka ka timid ee ka qaybgalaysa
3: soomaaliya runtii wasaaradda caafimaadka habraacyo ayay diyaarisay marka waxaan rabnay habraacyadii wasaaradda caafimaadka ay diyaarisay oo ay hore noola wareegtay xarunteeday nagu casuumeen oo u tagnay marka habraacyadaasoo aan kasoo saarnay wax loo yaqaano aeronautical information circular oo dhammaan bahda duulista lagu ogeysiinaa in soomaaliya habraacyadaas ay maaragtay dabaqayso si looga hortago cudurkan marka waxaan rabnay ekeyo iyadoona nidaamay leedahay nidaamkii caalamiga ahay iyo kii wasaaraddeena caafimaadka ay soo saartay inaan iswaafajinno meeshaasna aqoon isweydaarsi uu ka dhaco dhammaan shaqaalaha maaragtay meelaha furdadaha oo laga soo dego sida gegida diyuuradaha ee muqdisho oo kala joogana dhammaantood wacyigelin loo sameeyo sidii maaragtay looga hortegi lahaa cudurka
4: garoomada laga soo galo muqdisho keliya kuma eka marka dibadda laga imaanayo maray axmed gobollada waddanka waad ogtahay falaydiyo dibadda ka yimaada ayaa yimaada iyaga miyaan qoshaha lagu darsan
3: maanta waa isla soo qaadnay arrintaa marka wacyigelintu hadda muqdisho ayay ka socotaa oo ah garoonka ugu mashquulsan oo ilaa lix todoba flight oo international ay timaado iyo flightyadii kaloo nairobi ka imaana shan flight maalintii nairobi ay ka timaado entebana toos ay noogu furan tahay marka muqdisho hadda taarget noo ah laakiin waxaan rabnaa maanta waa laysla soo qaaday arrinta muqdisho maadaama ay lix diyuuradood oo international ay yimaadaan diyuuradihii nairobi oo shan flight maalintii ahna ay yimaadaan entebana direct flight aan la leenahay horta muqdisho waxay noqotay meesha ugu horeyso aan maaratay taxadirka weyn aan ka muujinaynay marka muqdisho maanta ka bilownay maanta laakiin waxaa laysla soo qaaday dhammaan waddankao dhan garoon kasta oo diyuurad international ka degato ama domestic bay ay ka degato diyuuradaha localka dhammaantood in la gaarsiiyo wacyigelinta habraacaas aan soo saarnana dhammaan garoomadaas hore usii gaarsiinaynaa shaqaalo khubarana way tegi doonaan haddii ilaa yiraa iyagana aqoon isweydaarsi noocaan oo kalaan ka qaban doonaa annagoo u kala horumarinaynaa hadba kuwa ugu khataraha badan oo aan isleenahay khataraha ayaa maaragtay ku badan garoomada
4: maray axmed waxaad ka hadlaysaa habraacyadii horey ay usoo saartay wasaaradda caafimaadka marka gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle oo kale habraacyadaasi hadda ma ka dhaqan galeen oo ma lagu dabaqaa
3: haha horaa looga dabaqay wasaaradda caafimaadka maalintii aan u tagnay adiga shan iyo toban beri koor ayay qiyaastii ku beegnayd marka habraacyadii way nala soo wadaageen habraacyadii ayaan waxaa u bedelnay luuqadda aviationka ku hadlo oo duulista rayidka loo isticmaalo habraacyadiina waan qaybinay wayna dhaqan galeen sidoodii ayayna u shaqeeyaan marka waxaana ka taxadirinaa diyuurad inay virus waddan kale ay ka keento aanay soomaaliya keenin dad oo viruska xambaarsan inay waddan kale inta ka yimaadeen soomaaliya imaan ama soomaaliya inta ka tagaan aanay waddan kale tegin marka dhammaantood way dhaqan galeen si guula إن نوغو سعدان
4: واحد كلا سوق قد أرنت أوديت كوكو سابسن افياشن كاكو سمايسو إكايو قرمات فليسان إن مركي

0: horeysay soomaaliya ee lagu sameeyo auditkaas?
1: wallaahi sanadkan aan filayna, markii hore kenya waxay samaysaa shax ayay soo saartaa waddan kasta, taariikh ayay u qabataa. marka 2026 ama 2026 ayaan taariikh ka haysanay, laakiin waddan kale oo afrika ah ayaa maaragtay naga darnaaday oo khataro badan laga soo sheegay. marka waddankii nagu beddeleen, annagana 2027 qaybtiisa hore saddexda bilood ugu horeysa ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa. annagana intaas waxaan u sii isticmaalaynaa inaan meelihi yaryar kahaa oo khubaro badan oo caalami aha maaragtay nagu samaysay kormeer. marka baradaasi taadii ay bixiyeen ayaan rabnaa inaan sii dhuudhuujisano. laakiin insha allahu tacaala soomaaliya ma rabno in ay maaragtay kusii jirto wadamada leeyahay. soomaaliya lagama haayo wax macluumaada in hay-adda dowladda rayidka caalamiga kama hayso. ma rabno inay liiskaas kusii jirto. wadamo badan oo afrika oo dhan way umada martay intaan ka ahayn south sudan, afrika laba qaybood u kala baxday, qayb gudubtay imtixaankii iyo qayb ku dhacday oo waddan kale ku tiirsan. marka ma rabno in aan galno liiska wadamada kale ku tiirsan. waxaan rabnaa ilaa hadda ekey waa isla soconaa macluumaadka noo soo baxaana waxay sheegaan guul weyn. marka waxaan rajaynaynaa inaan keliya aanan gudbine, aan ku gudubno buundooyin aad u sarreeya oo 80 iyo wixii ka badana insha allahu tacaala aan ku gudubnaa rajaynayna.
2: kaas wuxuu ahaa maareeyaha garoonka caalamiga magaalada ubaya, waa maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin oo u warramayey ibraahim maxamed aadan.

0: مقل موقال إيه قرال وراركي أقول دنبي إيه عالمك إيه صوماليدا سيدا أيود عيان هلكا إيه كد عيان إيه ساما إنت أي ليهين
1: bbcsomali.com وحاكاقو أن دقيقات كستا سوقود بنتا ورار لهبو ورايستيو وربحنو إيه معلومات داقون كرورسي
0: هذا بسي عدو هشو أديكي داسي سيفودود أبكا BBC Somali أغلا سودك Google Play أما أبستوركا
1: bbcsomali.com وحالكا أغو هريسا إيوارا كلاق هلو
0: bbcsomali.com مركستا إيا ملكستا
2: وهاقاق dagaystayaal la saacadu waxay soo ruqaysataa waxay hadda dul taagan tahay 5 iyo barkii galabnimo waxligii aan idinku wargal celin jirnay warkii dunida markala waxa la diyaaray Ismaan Cabdi Xasan
3: dalal badan oo caalamka ayaa soo dhaweeyay hadalka ka soo yeeray Mareykanka iyo Iran oo ah inay ku heshiyeen in la soo afjaro dagaalka Shiinaha Saudiga iyo Kuwait waxay sheegeen in heshiiskani uu horseedi karo nabad waarta halka Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniguna ay sheegeen in heshiisku fursad u yahay lagu xallin karo dhaqaalaha caalamka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in heshiisku uu keeni doono in la qaado go'doominta ciidamada badda Mareykanka ay saareen waddanka Iran sidoo kale Mareykanka iyo Iran waxay ka mid yihiin wadamada muddada dheer uu colaadda ka dhaxeysay balse ay ku sii xiran tahay colaadahooda tan Israa'il madaxda Israa'il qaar ka mid ahna aad ay uga soo horjeesteen waxaa si weyn loo cambaareeyay duqeynta Ruushka ee sababtay in waxyeelo ay soo gaarto kaniisadda qadiimiga ee ugu weyn magaalada Kiev ee waddanka Ukraine madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub wuxuu ku tilmaamay fal dambiyeed halka wasiirada arrimaha dibadda Faransiiska uu sheegay iyo wadamo kale oo Yurub ahna ay sheegeen in la duqeeyay si la mid ah kaniisadda ku taala Faransiiska ee weyn mid la mid oo kale ugu dambeyntiina Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ay la shaqeyn doonto hay'adda caafimaadka adduunka WHO kadib markii madaxa hay'addaasi Tedros uu cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay kororka rabshadaha ajnabi nacaybka dowladda waxay sheegtay in dhimashooyinkii ugu dambeeyay ee dhowaan dhacay WHO na soo xustay aysan la xiriirin ajnabi nacaybka qodobada wararka ugu waaweyna waa nageynta diban idinkugu celiya Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame
2: aad iyo aad mumaasan yahay kaas wuxuu ahaa Ismaan Cabdi Xasan oo markale noo gudmariyay wararkii warka dunida qodobadii ugu door karoona halka naga socotaana waa BBC madaxa arrimaha gargaarka bini'aadamnimada qaramada midoobay Tom Fletcher ayaa xadii sheegay inuu sii daayay $10 million oo dollarka Mareykanka oo lagu talagalay in wax lagu qabto abaaraha ka jira dalka Soomaaliya lacagtan ayaa waxa laga soo saaray sanduuqa gurmadka degdegga ah ee qaramada midoobay si macluul loogu baaqsado Fletcher ayaa sheegay in dhaqaalahan lagu talagalay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha colaadaha iyo waliba xaaladaha kale ee bini'aadamnimo si looga hortago in xaaladu isku beddesho macluul farax lamaane ayaa noo haya faahfaahinta
4: waqti xaadirkan qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa inay jiraan 6 million oo qof oo gargaar u baahan oo ay ku jiraan 1.9 million oo qof oo xaaladoodu ay aad degdeg u tahay gaar ahaanna ay haysato gaajo aad u daran waddanka Soomaaliya ee ku yaalla Afrika dhinaceeda bari fursada looga hortagi karo macluul halkaasi ka dilacda waa Soomaaliya ee waa mid aad u yar ayuu yiri Fletcher sida wakaaladda Anadolu ay qortay lacagta iminka ay qaramada midoobay sii daayeen ayaa waxaa loogu talagalay raashin nafadbaadin ah iyo nafaqeyn iyo arrimaha caafimaadka iyo biyaha si gacan loo siiyo 640,000 oo qof oo ku sugan gudaha Soomaaliya xaaladda waxaa aad uga sii daray hubaal la'aanta dhinaca cunnada oo aad sare ugu sii kacday iyo macluusha oo aad u sii baahday waxaana aad u yar adeegyada aasaasiga ah ayuu ku yiri hadal uu soo saaray qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in ifafaalaha khatar macluul wadata iminka laga arkayo gobollada Bay iyo Bakool gaar ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka beeraleyda xoolo dhaqatada ah waxay intaa ku dareen ilaa iyo 500,000 oo qof in ay barakaceen tan iyo bilowgii sanadkan aanu ku jirno ee 2026-ka Soomaaliya waxaa iminka ay wajahaysaa ayaa la leeyahay abaar aad u ba'an kadib dhowr xilli roobaad oo isig xigay oo markaasi baaqday iyo xiisado iyo barakac iyo cudur halkaa ka dilaacay iyada oo

0: markaasi waxyaabaha daruuriyaadka ana ay kor u sii kaceen sida qaramada midoobay ay iminka sheegayso.
1: farlamaane ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha jumhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaaneedeeda ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciru ayaa booqashadii ugu horreysay rasmi ah wuxuu ku tegay israa'iil, halkaasoo kulamo uu kula yeelanayo madaxda sarsare ee dalkaas. haddaba ilaa iyo hadda waxbihii ay isla soo qaadeen madaxdaasi waxa isha ku hayay wariyaheena nimcaan cismaan oo booqashadaasi u kuurgalay, wuxuuna noga diyaariyay warbixintan.
2: markii haddaba madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu gaadhay garoonka la yidhaahdo bingorian oo ku yaalla magaalada tel aviv, halkaasi waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha waddanka israa'iil oo la yidhaahdo isaac herzog, waxaana lagu qaabilay aqalka madaxtooyada ee waddankaasi. mr herzog waxa uu sheegay in waftigaasi soo dhoweyn kadib uu aada ula dhacsan yahay sida xiriirka soo bilaabmay sannadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii uu uga socdo labada dhinacba. waxa uu yidhi mikhael iyo aniguba waxaanu aad ugu faraxsannahay inaanu halkan idinku soo dhoweyno dhammaantiin. booqashadani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee madaxweyne somalilana uu si rasmiya ugu yimaado waddanka israa'iil. taswiiraha quruxda badan iyo calamada israa'iil ee ka babanaya somalilan laguna dabaal degayo xiriirkani waxa uu noqday mid quluubtayada aad ugu weyn. maanta waxaanu ku faraxsannahay in labada calanba ay si wada jira uga babanayaan halkan aqalka madaxtooyada. dhinaca kalena haddaba madaxweynaha somalilan ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo oo jeediyey khudbad socotay dhowr daqiiqo. waxau kaga warramay sida ay tallaabadani u tahay mid macno weyn u samaynaysa dhinaca somalilan. waxa uu yidhi maanta waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo dowladda israa'iil, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka umuuraha dibadda oo isagu ah nin xilkasa oo hadda ka hor hargeysan yimi iyada oo caqabado badan ay jiraan. somalilan waxa ay la hadlaysay madaxda caalamka iyada oo baadi goobaysay soddonkii sane ee lasoo dhaafay, waxay weydiinaysay oo keliya inay fiiriyaan dowladda keliya ee go'aansatay in ay fiiriso waxa ay noqotay dowladda israa'iil iyo shacabkeeda. maanta keligay ma ihi, waxa halkan aan ku matalayaa 6 milyan oo qof, kuwaasi oo la dhacsan dowladda iyo shacabka israa'iil. waxaan idin leeyahay mahadsanidin. sida haddaba uu shaaciyey safiirka ay dhowaan somalilan u magacowday waddanka israa'iil oo la yidhaahdo maxamed xaaji, waxa uu sheegay in ay qorshaysan tahay sidoo kale in madaxweyne ciro uu tago magaalada qudus, halkaasi oo loogu madlan yahay in xadhigga lagaga jaro safaarad ay dhowaan somalilan halkaasi ka furatay. waxaa kale oo qorshuhu yahay in madaxweynuhu uu la kulmo qiyaastii 200 oo ka mid ah ganacsatada iyo maalgashadayaasha waddankaasi israa'iil. safarkan oo madaxweynaha somalilan ay ku wehelinayaan wasiiro dhowr ah oo xukuumaddiisa ka tirsan, waxaa la filayaa in waxyaabaha laysla soo qaadi doono oo ay kala hadli doonaan dhinaca israa'iil ay ka mid noqon doonaan arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga, iyo arrimaha tiknolojiyadda.
1: aad buu mahadsan yahay nimcaan cismaan ayuu ahaa kaasi. halkaad nagala socotaanna waa BBC. ra-iisul wasaaraha Britainka Stember ayaa ku dhawaaqay in caruurta ka yar 16 sano ee dalkaasi laga mamnuuci doono isticmaalka tiktok, youtube-ka iyo baraha kale ee bulshada, ugu dambeyn google soo socda. saka Stember ayaa sheegay in tallaabada lagu doonayo in lagu xoojiyo badbaadada caruurta iyadoo laga ilaalinayo waxyaalaha waxyeelada kaga timaada dhinaca internetka iyo baraha bulshada gaar ahaan. kowsar maxamed ayaa noo haystaa faahfaahinta.
3: dowladdu waxay sheegtay in baraha bulshada gaar ahaan snapchat, tiktok, youtube, instagram, facebook iyo x ay ka mid yihiin aaladaha ay saameynayso mamnuuciddan, balse aanay saameyn ku yeelan doonin whatsapp iyo signal. ra-iisul wasaaraha uk Keir Starmer waxa uu sheegay in baraha bulshada aysan wax faa'iido ah u lahayn caruurta ka yar da'daas iyo in sidoo kale aysan goob ammaan ah u ahayn.
4: maanta waa maalin ku weyn dalkeenna. tani waa tillaabo aad u weyn, waana isbeddel dhab ah oo u dhashay dhallaankeenna iyo mustaqbalkeenna, sababtoo ah maanta waxaan ku dhawaaqayaa in dowladdu mamnuucday adeegsiga baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano.
5: This is not something I do lightly.
4: Tani maaha tillaabo war iska tuurnimo ah oo aan ku fududaaday kama dhigna mid aan waxba ku fadhiyin waa in aysan baraha bulshada waxba u soo kordhinin ubadkeenna laakiin dawladdu mar walba waxa ay ku shaqeysaa wax kala doorasho markii aan arrinkan ka baaraandegayna waxaan dan mooday in mamnuuc isguud oo lagu sameeyo baraha bulshada uu yahay dooqa ugu habboon ee aan qaadan karo maadaama aan qudhaydu ahay waalid waxa aan dareemi karaa cabsida aan dareemi karno marka aan ka fikirno arrintan waxa qura ee aan ilmahayga la rabay waa inay faraxsanaadaan islamarkaana bid qabaan waana wax waalid kasta uu rabo laakiin su'aasha ayaa waxa weeye mid ah inaannu isweydiinno waxa ay tahay miyaan si dhab ah u rumaysannahay in baraha bulshada caruurteenna ay u abuuraan wejigaas mise yihiin meel ay ku badbaadi karaan waxay ila tahay inay muhiim tahay inaan su'aalahaasi ka jawaabno
3: xisbiga dimuqraadiga ah ee liberaalka ayaa dhaleeceeyey qorshaha dowladda iyagoo ka cabanaya in kadib markii dib loo dhigay dowladdu ay isku duba riday xayiraado baraha bulshada ah oo aan caruurta ammaankooda ilaalin ama aan salka ku hayn teknolojiyadda casriga ah mid ka mid ah waalidiinta oo la yidhaahdo Mariano Janin waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in ra-iisul wasaaraha uu dhageystay baaqiyadooda ku aadan mamnuucidda afhayeen u hadlay shirkadda caanka ah ee Snapchat ayaa waxa uu sheegay in mamnuucidda barnaamijkeeda ay da'yarta u horseedi karto adeegsiga aalada kale oo aan habboonayn waxay shirkaddu ku doodaysaa in inta badan aaladeeda la isku dhaafsado fariimo gaar ah oo u dhexeeya saaxiibada iyo qoysaska markii ra-iisul wasaaraha UK Keir Starmer wax laga weydiiyey goorta uu si rasmi ah ugu dhaqangeli doono sharcigan Starmer waxa uu sheegay inuu dhaqangeli doono ka hor fasaxa Christmaska dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in la filayo in sharciyo la horgeeyo baarlamaanka ka hor xilligaas iyadoo la filayo in xeerarkan la dhaqangeliyo sanadka soo socda haddii baarlamaanka uu meelmariyana sanadka 2027 ayuu si rasmi ah ugu dhaqangeli doonaa Australia ayaa ka mid ah dalalka hore u dhaqangeliyey in caruurta ka yar 16 sano laga mamnuuco baraha bulshada xeerarkaas oo dhaqangelay bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2025 Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa dhigiisa Ingiriiska ugu hambalyeeyay talaabadan markii uu shaaciyay kadib dalalka Spain iyo Portugal ayaa loo badinayaa inay sidoo kale ku dhawaaqi doonaan talaabadan looga mamnuucaya caruurta 16 sano ka yar baraha bulshada dowladaha Faransiiska, Malaysia, Denmark, Indonesia, Norway iyo Canada ayaa sidoo kale ku guda jira hanaankan.
1: Adba maasan tahay Kawsar Maxamed Cabdullaahi Kawsar indhaaye ahayd oo warbixintan noo soo jeedinaysay. Haddaba maxay tahay halista la sheegay in caruurta 16 jirada ah iyo kuwa ka yarba ee adeegsada baraha bulshada ay ugu nugul yihiin dhibaatada la sheegay ee uga imaanaysa internetka? Maxaase ku kallifay ra-iisul wasaaraha UK in uu qaado tallaabadan uu ku mamnuucayo isticmaalka iyo adeegsiga aaladaha internetka ee caruurta yaryar? Su'aalahaasi qaar kale waxaan weydiiyey Cabdallaahi Macalin Maxamuud oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha isticmaalka internetka gaar ahaan dhallinyarada.
6: Halista ugu weyn oo ka imaanaysa waxay tahay waxa loo yaqaan cyberbullying oo in basically la xog loogu sheegto ama in biiqsi loogu sameeyo dhinaca online. Waxay kaloo ka imaanaysaa dhinaca maskaxdooda iyo caafimaadkooda in wax u dhimaayo. Waxay kaloo ka imaanaysaa addiction oo ah inay si joogta u isticmaalaan maxaladaha social media, taasoo u diidaysa inay iskuulkii waxbarashadii ka mashquulaan. Waxaa kaloo aad iyo aad looga cabsi qabaa dadkan ka ugaarsada online-ka ciyaalka da'da yar, macnaha fiirsada, inay halis u galaan marka lagu sameeyo sexual abuse iyo wax la mid ah. Waxaa kaloo aad looga cabsi qabaa waxyaalahan maxaladaha sexual-ka ah oo online-ka, taasoo dhaawacaysa akhlaaqdooda iyo maskaxdooda intaba. Marka runtii qatarta waxay ka imaanaysaa meelo aad u badan oo xukuumaddu ay tilmaantay ama ay iftiimisay.
1: Imbiisan dowladdu samay karin siyaabo kala duwan oo lagu ilaaliyo badqabka dhallinyaradaasi amaba laga xadido meelaha gaar ee halista kasoo fogan tahay.
6: Arrintan iyada ah, ugu horreyntii waxaa loo xilsaaray shirkadaha leh platformyadan iyaga mas-uulka ahaa inay xakameeyaan

0: nidaamka ay wax ka bedelaan. Intaa waxaa ka sii badan, haddii ganaaxay timaado lama ganaaxayo waalidiinta ama ciyaalka, waxaa la ganaaxayaa platformyadan ilaa lacag gaaraysa 49 milyan meelahaas oo kale. Marka culayska ma saarna waalidiinta, culayska ma saarna ciyaalka da'yarta ah, culayska wuxuu saaran yahay waa shirkadahan platformyada iskale.
1: Waxaa sidoo kale jira waalidiin badan oo sheegay ilmahoodii iyo ayaga inay kala fogaadeen oo ciyaalkii ku mashquulsan yihiin telefoonkii, islamarkaana aysan u gudbi karin wax talooyin ah amaba tusaalayaal ah ama hidihii dhaqankii jiilba jiil isu gudbi jiray. Taasi qayb ka tahay dowladda arrimaha ay ku dhaqaaqayso oo inay bulshadu isku soo celiso ma laga yaaba?
0: Waa dadaal isku dayayo, laakiin ma keenaysaa in dhibaatada meesha ay ka saarto? Dabcantaa waqtiga cadayn doona, waqtiga sheegi doona, waayo social media hadda waxyaalaha waalidiinta ay aada uga cabanayaan waxaa ka mid ah in algorithmka ama nidaamka ku dhisan yahay uu yahay addicted, oo ciyaalka mar hadday galaan ay adag tahay inay ka soo baxaan, laana midba mid ayuu u dhiibayaa, hadday noqoto muuqaaladii, hadday noqoto gameskii, hadday noqoto wixii lamidka ahaa. Marka sharciga la sameeyo hadda micnaheedu ma aha inuu xalka keliya u noqonayo. Weli waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay tallaabooyin badan ay qaadaan, hadday noqoto inay ciyaalkooda laftooda ay xakameeyaan, ay xadidaan, hadday noqoto inay ka qaadaan telefoonada oo smartphone-ka, laana waxaa laga hadlayaa 16 wixii ka hooseeya, waxaa laga hadlayaa qalabka gameska lagu ciyaariyo wax lamidka inay xadidaan oo yarameeyaan oo ay dhibaan. Marka ma aha keliya xukuumaddii in loo xilsaaro, 100% ma samayn karto, waa dadaal isku dayayso. Laakiin waalidiinta laftooda runtii kaalin weyna u banaan inay hawsha ay sameeyaan, marka kuma filnaan doonta xukuumadda keliya inay shaqada qabato.
1: Adigu waxaa tahay qabiil la shaqeeya dhalinyaro badan oo aaladahan isticmaala, marka maxaa faa'iidooyin ah oo dhalinyaradu halkaasi ugu jiray oo ay ku weynayaan in xadidaadan la saaro?
0: Dhinaca faa'iidooyinka waxaa ka mid ah, maanta aaladahan online-ka waxay noqdeen in ujeedooyin badan loo isticmaalo. Tusaale ahaan, waxaa loo isticmaalaa communication, in dadka ehelkaada asxaabtaada ah kula xiriirto. Waxyaala hadda xuseen waxaa ka mid ah sida TikTok, waxaa ka mid ah YouTube, waxaa ka mid ah Snap, waxaa ka mid ah X, ma ka mid ahaa WhatsApp way ka saareen. Laakiin weli platformyada hadda aan xusay waxaa aada loogu isticmaalaa dadtooda communication, waxaa aada loogu isticmaalaa dhinaca waxbarashada, oo ardadu maanta adduunka wuxuu noqday digital. Haddii loo soo dhiibo 10 assignment project wuxuu doona ha noqdo, waxay ka bilaabaan inay online ay ka doontaan oo online ay ma fahamtay ay ka raadiyaan. Dabcan online kodhan lama mamnuucin dhammaan, waxaa la mamnuucay qaybaha social media, laakiin saameyn uu ku lahaan karaa. Waxaa kaloo ay keenaysaa in dadka asxaabtooda oo badankooda ay isticmaalayeen platformyadan isku xirnaayeen in ay sameyn waayaan. Laakiin dabcan ma dabaqmaya, taa lafteeda su'aalo badanaa ka taagan oo cilado badan, caqabado badan ayaa horyaala xukuumadda in nidaamka uu dabaqmo.
1: Kaasi wuxuu ahaa khabiir dhanka internetka iyo isticmaalka bulshada, gaar ahaan dhalinyarada ah, oo aan qadka telefoonka ku wareysanaya isagoo jooga UK, waa Cabdallah Macalin Maxamuud. Halkaad nagala socotaana waa BBC. Haatana bariga dhexe, iyadoo indhaha caalamku indha waliba ay ku sii jeedeen dagaalada ka socda Iiraan iyo Lubnaan iyo kii kooreeyey ee Qasa, ayaa sidoo dhinaca kale waxaa sare u kacaya tirada dadka falastiiniyiinta ah ee guryahooda qasabka looga saarayo ee dhulka la haysto ee bariga magaalada Quduusta barakeysan. Sida qaramada midoobay ay sheegayso, 200 oo qoys oo ka kooban ilaa 900 oo qof ayaa waxa ay hadda sugayaan in guryahooda qasab looga saaro oo ay ka holeelaan kadib markii dacwada looga soo ogeeyey maxkamadaha Israa'iil, taasi oo dacwadahaasi ay ku soo ogeen dadka caradaasi ku habsida guryaha ee Stalaska loo yaqaano. Israa'iil ayaa guud ahaan magaalada Qudus waxay u aragtaa inay tahay caasimadeeda, halka falastiiniyiintuna ay doonayaan in badanna ku taamiyeen in ay dowlad ay mustaqbalka yeeshaan caasimad uga noqoto dhinacaasi bari. Cismaan Cabdi Xasan ayaa noo haya faahfaahinta.
2: Muslimiinta, Kiristaanka iyo Yuhuudda waxay Jerusalem u tahay magaalo barakeysan, sidoo kale waa halka saldhigga u ah dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. Israa'iil waxay dhowaan xoojisay sii haysashadeeda qaybta bariga ee ay xoogga ku haysato, waxayna soo bandhigtay awoodda Yuhuudda iyagoo halkaas ka ciribtiraya falastiiniyiinta. Qaybta qadiimiga ee Jerusalem, xaafadaha Albustaan, kalabar ayaa dadka laga barakiciyey. Ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza, ku dhawaad 60 guri oo reer Falastiin leeyihiin ayaa la burburiyey, iyadoo qoysaska kale ee reer Falastiina loogu hanjabay in guryahooda la burburinayo. Golaha deegaanka

0: ka Jerusalem waxay qorsheynayaan inay dhisaan astaan diinta Masiixiga oo Yahuudda dhulka xoogga ku qaadanaysa maamulaan. Waxaa BBC-da loo sheegay in magaaladu u baahan tahay in la banneeyo dhul ballaaran oo 10 sano si sharci darro ah loo dhisanayay. Suuragal ma ahan in Falastiiniyiintu ka helaan Israa'iil ogolaasho ay dhul ku dhistaan. Waxay sheegeen in xoog lagu barakicinayo, taasoo xadgudub ku ah qaynuunka caalamiga. Fayad Cawad waxaa la burburiyey gurigiisa. Waa kan isagoo sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
1: Ma jiraan wax dhinaceenna ay naga codsadeen oo aanan samayn si aan u helno ogolaasho. Mustaqbalka iyo wax kasta waa ay burburiyeen. Meel ebera ayay nagu soo celiyeen aniga iyo carruurtayda.
0: Qaybaha kale ee bariga Jerusalem waxay Israa'iil u adeegsanaysaa qaynuuno u ogolaanaya in ay la wareegto dhulka si Yahuudda loo dejiyo loona siiyo. Falastiiniyiintu ma sheegan karaan dhulka ay taariikh ahaan lahaayeen ee ku yaalla gudaha Israa'iil. Qaybta qadiimiga ee magaalada, iskuul ku yaal oo Yahuudda isaga tageen qarni ka hor intii ay socdeen rabshadaha, waxaa badbaadiyey waardiye Muslim ah waa Mufiid Baasha aabbihiis oo isna loo ogolaaday inuu halkaa ku noolaado. Ku dhawaad 60 sano kadib markii Israa'iil ay aaggaasi ku qabsatay dagaalka 6 maalmood socday, ayaa hadda waxa ay dowladda ka saartay dadka. Mufti waxa uu noo sheegay intani ay qoyskiisu ku tahay ur ku taallo.
1: Buugta iyo wax kasta waa sidoodii. Tani waa hadiyadda uu nooga tegay iyo wixii aanu ka helnay.
0: Socodka maalinta caalamka ee Jerusalem ayaa noqday astaan ay ku soo bandhigaan cunsuriyiinta garabka midigay fog in ay dadka ka sarreeyaan. Sanadkan waxaa soo baxay dadka nabadda u dhaqdhaqaaqa ee Israa'iil waxay aaminsan yihiin in Jerusalem ay noqoto meel dadka ka dhexaysa. Waa kan Afif Tataraski oo nabadda u ololeeya.
1: Tobaneeyo sano ayaannu hadafkan ka shaqaynaynay, waan guuldaraysannay. Maanta dowladda Israa'iil xarkaha ayay goosatay. Waxa ay daboolayaan xaqiiqda ah in Yuhuuddu ay sarrayso magaaladan oo aysan ogolayn xuquuqda Falastiiniyiinta ama xitaa joogitaanka Falastiiniyiinta ee Qudus.
0: Israa'iil waxay hadda dib u soo nooleynaysaa amar dowlo ay kula wareegto hantida Falastiiniyiinta ee ku yaal jidka laga soo galo Masjidul Aqsa oo Yuhuudda ugu yeerto Temple Mount. Falastiiniyiintu waxay dalbanayaan in bulshada caalamka ay tallaabo qaado ayna taageeraan qaynuunka caalamiga.
2: Ismaan Cabdixasan ayaa warbixintaas noo soo jeedinayey. Haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha koobka adduunka ah oo Mareykanka ka socda iyo weliba Mexico iyo Canada.

0: magaalada Los Angeles. Qaar ka mid ah qoomiyad ballaaran oo Iiraan ka soo jeeda oo ku nool Los Angeles ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi ka bannaanbaxayaan ka qaybgalka kooxdooda ay ka qaybgalayso ciyaaraha adduunka, iyagoo sheegay in ay matalayso kooxda xukuumadda Iiraan. Dhinaca kalena, ciyaartoyga weerarka uga ciyaara Sweden iyo kooxda Liverpool ee Alexander Isak ayaa goolkiisii ugu horreeyey waxa uu ka dhaliyey ciyaaraha adduunka ciyaar markaasi arooryadii hore ama saacadihii hore ee arooryada ee Isniinta ay markaasi dhex martay iyaga iyo Tunisia oo ay ku garaaceen 5-1 magaalada Monterrey la yiraahdo. ciyaartoygaas weerarka uga ciyaara Liverpool oo markaasi la daalaa dhacayay dhaawac tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda oo 125 milyan oo gini laga soo bixiyey ayaa waxa uu markaasi kubad hoose oo aad u xoog badan dhinaca koonaha goolka ee bidixda ah ka geliyey kooxdii ka soo horjeeday ee Tunisia, waxaana goolka u soo dhigay ninka weerarka ay ka wada ciyaaraan ee Victor Yogres oo Arsenal isaguna weerarka uga ciyaara. Goolasha kale waxaa kala dhaliyey waa 4 gool ee kale Yaasir Ayari oo daqiiqadihii 7 iyo kuwii ciyaarta lagu daray 2 gool kala dhaliyey, iyada oo 2 gool ee hareyna ay kala dhaliyeen Yogres iyo Svanberg. Dhinaca kalena, ciyaaraha kale ee iyagana la ciyaaray ee xalay waxaa ka mid ah kooxda Haiti oo 2-0 looga badiyey, oo Scotland ay garaacday Australiana 2-0 waxa ay dirtay Turkiga, halka Jarmalka ay 7-1 uga badiyeen kooxda Curacao oo markii ugu horreysay ka qaybgalaysa koobka adduunka. Ha yeeshee, mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee koobka adduunka aadka caanka ugu ah oo ah kooxda waddanka Netherlands ayaa waxa ay barbaro la galeen 2-2 ah kooxda xulka qaranka ee Japan. Dhinaca kalena, arooryadii hore ee saaka waxaa markaasi kooxda Ivory Coast ay 1-0 ku dirtay kooxda Ecuador, iyadoo goolka uu dhaliyey laacibka u ciyaara Manchester United ee Amad Diallo. ciyaaraha markaasi caawa la ciyaari doono waxa weeye Belgium oo la ciyaari doonta kooxda waddanka Masar, iyo Spain oo la ciyaari doonta kooxda Cape Verde, iyada oo saacadaha hore ee arooryadana ay wada ciyaari doonaan xulka qaranka Sacuudi Arabiya oo ka hortagaysa kooxda Uruguay. wararka ciyaaraha adduunka intaa haddii aanu ku dhaafno, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ku dhawaaqday in markaasi 10.8 milyan oo gani ay heshiis kula saxiixanayso ciyaartoyga difaaca uga ciyaara Chelsea ee Marco Correa, oo markaasi kooxda la joogi doona muddo 6 sannadood ah. 27-jirkan Spain u dhashay ayaa waxa uu markaasi ka mid yahay kooxda xulka qaranka ee Spain ee markaasi ciyaaraha koobka adduunka uga qaybgalaya dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico. ha yeeshee, ee qiimaha dhabta ah ee heshiiska lala galay marka laga yimaado waxyaabaha kale ee dheeraadka ee la socda ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay 7.5 milyan oo gani. ha yeeshee, saacadaha dambe ee maanta ayaa la filayaa in heshiiskaas lagu dhawaaqo. kooxda Real Madrid guddoomiyahooda Florentino Perez ayaa isagana tan iyo markii dib loo magacaabay waxa uu dib isagana markaasi u magacaabay Jose Mourinho, oo uu u magacaabay in tababare uu u noqdo kooxda Real Madrid. ayaa waxaa la fahamsan yahay in markaasi ay isha ku hayaan ciyaartoyga Manchester City qadka dhexe uga ciyaara ee Bernardo Silva, iyo laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Inter Milan ee Denzel Dumfries, iyada oo Ibrahima Konate isagana la filayo inuu kaga soo biiro dhinaca kooxda Liverpool. Kukureya ayaa waxa uu markaasi Chelsea uga soo biiray kooxda Brighton 2022-ka iyadoo laga soo bixiyey 3.6 milyan oo gani, waxaana la fahamsan yahay inuu aad u danaynayay in uu dib ugu laabto waddanka Spain isagoo markiisii horeba ka yimid akademiga kooxda Barcelona. waxaana aad loola xiriirinayay kooxda Atletico Madrid, inkastoo iminka Real Madrid uu dhinaceeda aaday. wararka ciyaarahana waa naga intaa.
1: aad buu mahadsan yahay, kaas wuxuu ahaa Faarax Lamaane oo ciyaarihiinu gudmarayay. dhanka kale, wararka caalamka naga soo gaarayana waxaa la sheegayaa jeneraal sare oo ka tirsan ciidanka Nigeria howlgabay oo la afduubtay bisha lasoo dhaafay xilli uu marayay dowlad goboleedka ku taalla dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi ee Katsina la yiraahdo in uu dhintay. jeneraalka lagu magacaabo jeneraal Rabi Abubakar ayaa xeerar sare kasoo qabtay militariga dalkaasi oo ka mid yahay inuu 2015-17 intuu dhexaysa uu ahaa afhayeenka militariga dalka Nigeria. asaga iyo xaaskiisaba waa la afduubtay, ilaa haddana ma ay jirto cid sheegatay inay afduubatay. dalka Nigeria ayaa wuxuu caan ku yahay in la afduubto dadka madaxda ah.

ahaan gobolada ay ka jiraan kooxaha qowleysatada ah. Akhyaataana dhegeysanaysay idaacaddii galabnimo oo uu soo saaray Faarax Maxamed Yuusuf iyo anigu Libaan Cabdi Warsamaan ah aan idin soo jeedinayay, waxaad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Qodobadaasi qaarka aad xiisaynaysaan waxaad dib ugu heli kartaan bogeena internetka sida bbcsomali.com, barta aan ku leenahay YouTube-ka iyo weliba Facebook-ka, iyo waxaan ugu soo kordhay hadda Twitter-ku asaguna kacsan. Tan iyo kulan dambe, weliba Cabdi Warsamaan idin leh nabaday.